0: Nah, hari ini besok insya Allah ketemu hari Sabtu akhir pekan warga ya, bersama Dukcapil menyapa masyarakat. Warga yang punya tanggungan pertanyaan ya seputar administrasi kependudukan Anda terkait KK, KTP dan lain sebagainya, warga yang berhubungan dengan Dukcapil silakan warga bisa tanyakan besok jam 10.00 ya di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Kalau begitu, Hanasari yang tugas untuk hari ini langsung saja mohon undur diri dari Mandalika pagi sampai siang ya. Selamat prepare untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलू बोलू प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, मऊ गंदा आला शाहरुख़ान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: सुबह सुबह
4: सुबह सुबह मंडली.